باشی تو باشی تو باشی گفتم گفتم گفتم سنم و قبله نم و بلکه تو باشی تو باشی تو باشی تو باشی ای عزیز جانم ای عزیز جانم ای عزیز جانم ای عزیز جانم.